0: Vemo.
1: Sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve, sve